0: سلاو برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی کاو جاوازی لگل ولاتانی تر جلی کمن ای کما برمو کخلکی ولاتکی خومی کاتا بری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین کچون لبرمان کردو پیشتر کچون تو سازمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش اکمو لگل چن میوان یکو چاو پیکوتین یک من کردو لگل چن کسان یک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جل کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوه تریش چاپی کوتنی لگل خانمی که روش آوا بسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو بسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که که ای کاد که رنگا که حلب جیرن که کسانی هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریا بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیا که برنامه کی وان پیشکش برستان کردو که دومین جارا که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکن بلیم جلی جوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین.
1: Welcome again. Today I am with you, Lana, and I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us. From when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest and she is from Rojava. She is doing a Kurdish traditional clothes and I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Soranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکین هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسعان سیوه بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لسعاد سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو برزانی خوشویز ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتی که خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم بسی جرو برگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und die andere Nationalität.
0: من وکو خوام کچه کی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بجیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادی کوراز برنامه کومن با ویست
1: Meine Lieben, heute ich habe Interesse an einem Programm über die kurdische Kleidung, die Radio Koraz kommentieren und ihnen erklären.
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen. Mehr interessant heute Ihnen erklären, wie seit wann gab, dass es diese Kleidung und wie steht um unsere Kulturen und wie weiter wir muss das es auch anziehen im Gelegenheiten und im Heiraten und Hochzeiten und jeder Gelegenheit. Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das ist
1: die unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Vagana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیانه کرده بریان لما لو بو ایش کردن بو دروام بو همو دستوری که او روژانیان بکارینا لبریانه کرد
1: Unsere Vorfahren, Männer und Frauen, die haben diese Kleidung vom die normale Tag verbrennen und vom die Gelegenheit die gleiche Kleidung haben an. Von jeder Gelegenheit, vom Arbeit, vom Zuhause, vom die draußen, vom die schlafen auch.
0: In Jakad, Roj bar Roj, Salam bar Salam, Desturi, Ojle, Kurdieman, Herbo, Khuima, Sumbulima, Kalturake, Khuima, Bas Gorankari, Larangakanikra, Gorankari, Ladurmani, Dikorakekra.
1: Diese Kleidung, der bleibt in unserer Kultur, steht in unserer Kultur, aber gibt es ein bisschen Änderungen. Von den Farben und dem, von den Stoffen zurzeit ist andere Aussehen.
0: Bale, lehre jili kurdiman, ema hatta ista baba pirmanu kanenkman, ka au afrata rasanakani kurdi khuman labarian kurdua, ista dubara botawa, disan au durmanu au jila kurdia labar akanawa.
1: Aber die unsere ehemalige Kleidung von unserer Oma, Uroma und Uropa, die sind wiederkommt und jetzt die schneiden wieder so ähnlicher wie gleicher Style, was haben von die hunderten Jahren angezogen hat.
0: Zyater ist da bo hamu munasabakan yan afretman ke kich mara akre yan shu akan khana bandana ka har munasabe kurange ki khoi haya.
1: Jetzt von jeder Gelegenheit in dieser moderner Zeit vom Heiratszeit, von jeder Gelegenheit, da hat organisieren für jede Farbe, für jede Style. Jetzt gibt es verschiedene Style und Färben.
0: بله استا مودینی مناسبت کان که همو افرت دوابن بو شای بو کزاوایك حفله ککری همو رنگ کان ابینی لو قاعیه که لبریان کردوا هیا کواو کراس هیا ایلگا هیا سلطه هیا کلوانه کلاوا رنگ کان یان زور جوانه
1: Vom jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, in die Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder in die Taka vom die hält im Kopf, hält im Kopf oder in die Heißuchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die eben die Hand tragen, in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Style.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ که کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه وشتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بری
1: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit, anziehen auch so ähnlicher wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man hea, halla sharu gundieku desturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte, die verschiedene Städte und verschiedene Orte, die haben jede andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeden Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوام که خلکی شاری کرکوک نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما اوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریون هایست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکه و یلگکانی هیا
1: Also, dann da gibt es da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden vom die Kurdistan Duhok und Zaho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Zaho heißt Festan. Heißt, das aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شال کانو کوکولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand. Und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخه و چند کسانی که شارزان لو بواره لیره نمتوانی بیان بین مقصیان لگلاب کن بحثی دلی کردی من بکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیتام بلم لگل او جلی کردیه دایمان اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عربی کخری بوی زیادتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کر که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: دست میه زیزه انترسانت اینن اکلیرن و دش بوتا اینن دا ام بسن بای برینن وی اونزر کلتور و دا فیلایش گبت سی لویتا هات انترسه ان زو واس
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
1: فومش دی کلتور فو یده ناشونالیتیت یده لاند یده زیتا از زیزه شون ابا ایش فیلو مش من کلتور از زیزه شون آخ
0: ایوا دارم که گیتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی فافولگن ام مین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنیش برایت فوم انوارد او دا نخ می اکرین فو اینن
0: زر سپاس کک علی باله توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و لاتکانی تر
1: جلی کردی از جلی که زور جوانه براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچنده گرانه زور گرانه
0: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
1: بله بله اون بینیو مناسبه کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
0: زور گرانا
1: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکل نگل پیوانا زور زور جوانا
0: زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گره گرانا زور لام جوانا
1: انشالله و لأکتوبر فیستیش لبه ادبینم
0: انشالله
1: زور سپاس خاک علی بود سر چاو سر چاوم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنگ من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه که خوشت لگلتانه بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تا بیر خواه تا لگل چس

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور بدل خوشه و برنامه که پی کاتبو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم بدل تان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بیتو انشاءالله بو کاتی که ترو وقتی که تر لگل تان دین و ببرنامه کی خوش کر خواتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Привет.
3: Comment vous allez?
2: Приходь до нас.
3: Comment vous allez?
2: Comment vous allez?
3: Comment vous allez?